0: The time is 9 o'clock.
1: Ago mesan ti lu.
2: Ti lalẹ bi o ṣumare eto kan soso bi tẹri ososun gbagbe